Står domstolen. Og hvis da domstolen kommer til at den ikke har gjort denne ugjerning, men at livet er i samsvar med gjeldende lov, så dømmer den rettferdig. Alle anklager blir kjent død og maktesløse, en er i overensstemmelse med loven. Og da vil det si i forhold til Gud, være sånn i Guds øye som han krev i sin hellige lov. Den som er sånn, så vil Gud dømme. Denne han er fri, rettferdig. Jeg har ingenting å anklage han for. Han er for mine øye som han skal. Og så vil han si, kom hit det rettferdige, ta rike i eiga. En veldig dag. Men nå er det ikke bare sånn på den siste dag, men allerede nå er vi for Guds ansikt, og Gud dømmer over mitt liv, enten skyldig eller rettferdig, her og nå. Enten jeg i Guds øye sånn som han krev, eller så er jeg skyldig. Å være rettferdig for Gud er altså her og nå. Å være sånn for Guds ansikt, for Guds dom, sånn som han krev. Så Gud kan si, jeg er tilfreds med deg. Du er sånn i mine øyne, så jeg vil du skal være. Jeg finner ingen feil, ingen synd. Du er rettferdig. Eller motsatt, du er skyldig. Og under Guds dom og vrede. Enten eller. Enten er en i overensstemmelse med Guds vilje, eller så en skyldig og under Guds dom. Og derfor har jeg lyst til først stoppe litt for, hva er loven? Guds hellige lov. Så det står om her i Galaterbrevet, stadig vekk. Nå er det jo riktig sånn at en kunne dele Moseloven for så vidt i tre deler. Det som en gjerne kaller for moralloven, så er de ti bud og alle de ti bud anvendt i livet. Nå er det jo slik at jeg leste i en kristendomsbok i Norge. Det var vel kirkehistorien de gikk igjennom. Og der stod det om reformatorene og Luther og Calvin. Og så skulle de prøve å forklare forskjellen på Luther og Calvin. Og da gjorde de sånn. Calvins Gud, han minner mer om den strenge, gamle testamentlige Jehova, og ikke om den nytestamentlige, kjærlige Gud. Hjelpe meg, tenkte jeg. Har Gud forandret seg? Ja, hvordan blir han i morgen da? Hvis han før var streng, og nå var han blitt snill. Før var han nøyereknende, og nå er han ikke så nøye. Er det sånn? Nei, Gud er og blir den samme fra evighet til evighet. Og takk og lov for det. Men det betyr at det som var vondt i Guds øye på Moses sin tid, det er vondt i Guds øye i dag. Det som var ureint for han på Moses i tid, det er ureint for han i dag. Altså moralloven, Guds vilje, skal komme tilbake til den. Så talte de om seremonialloven, offertjenesten og tabernakeltjenesten, som er forbildelig forkynnelse av Kristus og da han kommer. Og så har en også jødenes straffelov. Der står det blant annet nevnt straffen over en som lar oksen sin gå løs og knekke et menneske, for eksempel, når han visste om det. I så måte er vi som kristne henvist til lovene i vårt eget land. Det skal vi følge. Men når det gjelder moralloven, så er den uttrykk for hvordan Gud er.
Gud är en hellig

Gud. Det vil si at den opphøyt og skilt fra alt urent, syndigt og kan ikke godta det som er vondt. Han er god, derfor kan han ikke godta det onde. Og derfor har han i sin lov åpenbart sin hellighet, hvorleis han er, og hvorleis den må være som skal samfunn med han. I loven har han vist det. Derfor lærer en Gud å kjenne hvordan han er i sin hellighet gjennom loven. Og loven kan en godt si består av fire deler slik. Det er forbud. Du skal ikke. Det er påbud. Du skal. Elske nesten. Elske Gud over alle ting. Holde hviledagen hellig. Og så er loven velsignelses. Gud velsigner den som holder loven. Den som er i overensstemmelse med loven har rett til all Guds velsignelse. Den som gjør det skal leve ved det og være velsignet. Jeg kan en lese ut gjennom hvor Gud lyser velsignelsen over den som holder Guds bud. For det fjerde så er loven også en forbannelse over den som ikke holder loven. Forbanne den som ikke blir ved i alt som står skrevet i lovens bok, så at han gjør det loven krever. Så loven, forbud og påbud, velsignelse over den som holder budene, og forbannelse over den som ikke holder de. Det er loven. Så kan en jo spørre enda et spørsmål. Hvorfor ga Gud loven? Jeg skal ikke gi noe uttømmende svar i denne timen. Men det er der vi tar så useielig feil. For det første så har jo loven en gjerning å gjøre oss imellom. Det er godt å leve på jord hvis den lever etter Guds bud. Det svarer seg i dette liv å følge Guds bud. Dens lovens velsignelse over livet. Det var et menneske som ikke var noen kristen, så de stod og snakket om to karer. Kan du forstå hvorfor det går så godt for han? Alt han steller seg med det ser ut som det lukkes. Det går så godt. Ja, det er ikke godt å si, sier den andre, men jeg tror jeg kan svare. Han var sånn et makeløst kjekk gutt med sine foreldre. Det vil si, det var ikke hans egentlige foreldre, men fosterforeldre. Og han var sånn hjemme at du kunne forundre deg på han. Han var sannelig deg til ære og pryd. Ja, sier den andre, der er vel svaret. Vel, en kan ikke dra ut alle Guds veier på denne måten, det mener ikke jeg. Men det er sant, det svarer seg i dette liv å følge Guds bud. De har en motsatt historie, nærmest litt på spøk, hjemme ifra. For der hendte det før at de rodde, vi bor på en halvøy der jeg kommer ifra, med sjø på begge sider. Og når de skulle levere melk til meieriet, så rodde de den i gamle tida. Og da byttes de om å ro. Og så var det en som satt og så bestefaren sin ro. Og der var det sånn at det ved flosjøen, og sjøen er høg, så skjulte det en stein eller en fjellgrunn. Men når han var lav, så kom den opp så de så han. Men nå var det flo, og denne bestefaren rodde så godt han kunne, og pang, beint i, og der lå han i båten. Og så sitter barnebarnet på haugen opp og ser, og storler, og koser seg. Det var så kjekt å se bestefaren på ryggen. Så forteller de at når denne mannen var blitt en gammel mann, så kjente akkurat det samme med han. Og barnebarnet satt på haugen og lo. Ja, da kommer noe igjen. Sånn som du steller deg med dine medmennesker, sånn vil du på mange måter bli møtt. Sånn som du steller deg med dine foreldre, sånn kommer du til møte av dine barn i veldig stor grad. Det svarer seg i dette liv å følge Guds lov.
Loven er gitt for å sette grenser for ondskapen mellom mennesker. Men så kommer det når det gjelder forholdet til Gud. Så tenker vi, en må jo holde Guds bud for å komme i rett forhold til Gud. Og i dag er den tek den store feil. Loven er ikke gitt for å gjøre rettferdig, men for å gjøre skyldig. Vel, hva krever så Guds lov? Ja, kan vi gå inn i det. Og det er veldig mange som lever et veldig fint liv. Så du mange ganger tenker som så at de kan jo ikke, de er jo ikke noen syndere. De har jo ikke brutt loven. De holder ekteskapet. Da er det noe som jeg vil først minne om. I Guds dom så går dommen så mye djupere at han feller en ganske annen dom enn menneske. For det første så ser han til hjertet. Alt er nakent og bært for Gud. Så om du har holdt loven i det ytre, så ser han tanker, motiv. Så står det her altså, nå skal ikke vi gå inn på alle de versene jeg leser, men det er særlig noen for de. For det står i vers 10. For alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet, forbannet er verden som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Hvis du ser litt på den setningen, så vil du synes han er merkelig. For først står det at det forbannet for de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. Og så beviser han dem og viser at en setning som sier den som ikke gjør det. Kan undre deg litt på den setningen. Nå vil jeg først si en ting. Når et menneske for å komme i rett forhold til Gud anstrenger seg og gjør så godt han kan etter Guds bud, så vil jeg spørre dere, er det virkelig en god gjerning? Tenk dere en ung mann som begynner å besøke en gammel kvinne, og besøker henne ofte og kommer blomster til henne. Og denne kona, hun blir så glad i denne unge mannen, for han er så påpasselig til å hjelpe henne og stille opp. Men så en dag så sier han, kan jeg få arven din? Da visner alle blomstrene og alle gjerningene, og hun forstår et uhyggelig spel. Alle disse gjerningene var kun i egen interesse. Han ville ha arven. Derfor lot han som han gjorde godt for henne, men i virkeligheten tjente han sin egen interesse. Legg nøye merke til det. Det du gjør for å bli salig er ingen god gjerning, men det er egen interesse, egoistisk for deg selv. Du ville nemlig ha full betaling, din egen salighet. Og derfor kunne du gå og se ut så du dyrket Gud og gjorde rett og sjel i god mening. Men det gjorde du for å dyrke den ene person, jeg. Det er ondskap i virkeligheten. Egoisme utkledd som noe annet. Den tenker ikke folk på. De har gjort rett og sjel for seg, ja. Og så mener de at Gud, vær så god, skal du gi deg himmelen for deg. Full betaling. Gjennom det så var de gode gjerningene i egen interesse. Det samme gjelder det du lar være å gjøre fordi du er redd for å gå på fortapt. Det er jo galt å synde.
Men om du lar det være i egen interesse, så er det jo på mange måter syndene som fører krig mot en annen. Lysten til å gjøre det som var vondt, og lysten til å berge seg selv, står imot en annen. Og så blir det i egen interesse en egoistisk gjerning, og ikke god i Guds øye, for du gjorde det for din egen skyld. Det er nemlig ingen god gjerning. Du tjente deg selv. Du lot være å synde for din egen del. Ikke av godhet, men fordi du ville oppnå noe. Og dermed rakner ganske muligheten. Om du lar være å synde for å bli salig, så synder du. Om du synder, så synder du selvfølgelig. Og så sitter du fint i det. Hva skal det da bli? Ja. Men så er det enda en ting. Her står det, den som holder seg til lovgjerninga er under forbannelse. Hvorfor? Nettopp ved å holde seg til lovgjerninga, så bryter du loven. Den skal jeg prøve å forklare. For sånn har ikke jeg alltid tenkt. Når jeg har lest dette ordet, så har jeg lest på den måten. Så sikkert mange andre. Fordi at vi ikke kan gjøre det fullkomment, så blir vi under forbannelsen om å holde oss til lovgjerninger. For det blir så mye som mangler, og det er sant. Det blir jo aldri fullkomment. Det skal vi i alle fall få tidsnok greie på når vi har med Gud å gjøre. Men det er ikke hele årsaken. Sett nå at jeg klarte leve til min nestes gavn og Gud til ære. På mange vis. Tenk på han som står i tempelet og takker Gud for at han ikke er så andre folk. Og det var sikkert sant. Det var jo grunn til å takke Gud for det. For det er mange som ikke har et greit liv. Og vi som blitt spart ifra masse synd og greier, vi kunne godt takke Gud for det. Du får fram et fint liv. Sett at det var ikke synd i det. I hele tatt. Det var bare godt. Og så skal du framfor Gud med dette liv. Og så holder du deg til det. Da var hele ditt fine liv blitt en avskyelig av Gud. For hva sier loven? Du skal frykte og elske Gud over alle ting. Og lite fullt og fast på han alene. Ja, men når jeg holder meg til lovgjerninga, om det var aldri så godt, så var det en avskyelig av Gud. For det jeg holder meg til, det er min Gud. Nemlig. Det jeg trøster meg til er min Gud. Hva er din Gud? Det beror på det ene hva du setter din lit til. Det du setter din lit til er din Gud. Om avguden din ble aldri så fint, så sant det ikke er den levende sanne Gud, så er det i virkeligheten en avgud om han var helt perfekt. Det er et teoretisk tilfelle, jeg er klar over det, men det er viktig å få det fram. Det du holder deg til er nemlig din Gud. Og derfor den som holder seg til lovgjerninga bryter loven. For loven forbyr en å holde seg til gjerninga. For den påkrever at du skal holde deg til Gud alene. Og derfor er det alldeles utelukket at en synder kan bli rettferdig gjennom lovgjerninga. Hvis han prøver, så bryter han den første bud. Han tilber sine henders verk. Banker på porten og så sier Gud, slipp meg inn på grunn av disse mine gjerninger. Her er det jeg setter min lite, her er min Gud. Så tilber han altså, så det står i skriften, sine henders verk. Derfor er han under forbannelsen. Og i grunn til bedre et menneske er, til verre er det. I så måte, til finere han får avguden,
til vanskeligere det avslører. Men det majestetsforbrytelse, en med sine gjerninger bygger en Gud, så en holder seg til, så en stoler på. Og dermed er det hele det fine livet blitt en forferdelig synd mot det første bud. Du skal ikke ha andre guder attåt meg, og så kommer du og holder deg til lovgjerninger. En nydelig Gud, ditt eget verk. Og ingen ganger blir menneske høyere enn sin selvforgudelse, så når det lukkes med sitt liv, og kan helle fram nok og være litt over de andre og si, se hva jeg har gjort. Da beundrer en seg selv, blir stor og mektig, og stiger opp mot tronen og vil styrte Gud vekk. Det skal bli som Gud. Djevelskap. Nå er det jo et lykkelig fortrinn å slippe synda og leve et fint liv. Og det er Guds gode gave som jeg må takke han for. Men den dag jeg holder meg til det, da blir et slikt fortrinn en forferdelig avgud. Nemlig. Den som holder seg til lovgjerninga. Og derfor er det en sak som er så uendelig viktig. Du må bli fri fra loven, fri fra dommen, rettferdig for Gud, før du kan gjøre en eneste god gjerning i Guds øye. Nemlig. Hvis jeg får fatt i forklaringen til Galaterbrevet, jeg har den danske utgaven av den, av Luther, så har han akkurat omkring det tiende verset i det tredje kapitlet en voldsom utlegging av dette som er noe borti. Men nå skal jeg bruke et annet bilde. Ved å bære god frukt. Det er jo umulig. Og like umulig er det at et urettferdigt og syndigt menneske kan bli rettferdigt gjennom å gjøre godt. Det kan jo ikke gjøre godt. For det er blitt godt. Om du driver på med et sur epletre, forstår du hva jeg mener med det? Et epletre med dårlig eple. Eple? Ja. Jeg må vite at jeg forstår. Og så driver du på og gjødsler og steller det og skal få det til. Det blir vel mer frukt. Men frukten er dårlig så lenge treet er dårlig. Skal det bli godt, så må det skje noe ganske nytt enn må bli noe annet. Skal det bli lovoppfyllelse i et menneskes liv, så må det først bli rettferdig før det kan gjøre rettferdighet. Ikke motsatt. En blir ikke rettferdig ved å gjøre rettferdighet. En synder fordi en er en synder. En gjør rettferdighet fordi en er rettferdig. Vel. Hvis du skulle snakke om frukt her, da må jeg la ligge. Da må vi jo si det at skal det bli god frukt i mitt liv, så må jeg få et nytt liv inn her. Det ene gode tre på jorden er Jesus Kristus. Og det må begynne å renne saft ifra hans saft og liv ifra hans liv. Skal det i hele tatt komme noe godt ifra mitt liv, fra Gud. Jeg må bli en grein på det ene gode treet. Det er den siden til saken. Men nå taler vi om hvordan en skal få det rett med Gud. Og en får det ikke rett med Gud med å oppstille avguder om de blir aldri så fine. Og egen rettferdighet, egne gjerninger, egen lovoppfyllelse er ikke Gud, men det er noe annet enn Gud. Og da blir det en avgud når du setter din lit til det. Samme hvor godt det er. Du er ikke det slagbedre paren om du har et fint liv. Hvis du dyrker avguder, så er du under forbannelsen. Og Gud ser at du røver ære ifra han når du vil inn med noe av det du selv har gjort. Det er avgudstyrking. Det är saken.
Og derfor må det noe ganske annet til. Nemlig at en lærer å kjenne den sanne Gud. Og da står det om et ganske annet ord her, som fører mennesket inn i den rettferdigheten som gjelder for Gud. Så gjør et menneske sånn at han kan stå for Gud og være sånn som loven krever. Ikke gjennom min gjerning, men gjennom Guds gjerning. Ikke noe jeg får til, men noe jeg mottar. Det er nemlig en annen som gjør meg rettferdig for Gud. Derfor taler Luther om fremmed rettferdighet. Den kristne rettferdigheten er ikke noe du gjør eller får til, men det er noe du mottar og får som en gave. Og da er det vi skal lese det sterke verset her i vers 13. Du står nemlig under den forbannelse som Gud lyser ved alle som ikke holder loven. Og den hørte vi om i går. I ytterste konsekvens så er det jo den evige fortapelse der. Da Gud skal sende de forbanna bort i en evig natt. Og så står det et veldig ord her. Og nå må du høre. Høyre som du aldrig har hørt det før. Kristus köpte oss fri. Från. Jag må läsa det på. Jag har det i minne. På nynorsk. Jag må läsa. Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse. Ved att han blev en förbannelse för oss. För det står skrevet. Forbannet er hver den som henger på et tre. Ja, vi har et uttrykk på norsk. Jeg vil ikke være i dine sko. Kjenner du det? Ja. Nu står der framfor Gud, og kan ikke svare han. Og må si da, at du er rettferdig, når du dømmer meg skyldig og til evig død. For bedre er ikke det. Da er det svært å skulle være der. Og da kunne en godt tenke seg, det var ingen som ville være i mine sko. Men det var en. Domaren selv. Han ville. Og så blir han menneske. Og tar min plass. Och tar på sig att köpa mig løs ifrån den förfärdliga tillstånd under förbannelsen ved att bli en förbannelse för mig. Det är det väldiga. Försoningen sin stora hemlighet. Gud själv är blivit människa och tagit min plats. Tagit på sig mina gärningar. Och tagit på sig följderna för allt jag har gjort. Och skulle svara för mig. Och så vart den en förbannelse för oss. Nu vet man ju att det korset är det kristna symbol. Men det var väldigt vanskligt för dig att få det till det. För dig att det var så anstötligt för judarna. Och det är ju inte något fint. Vad hade du syns hvis jag började hänga en galge runt halsen? Är det något fint? I ett dödsredskap. Och korset var för judarna själva beviset på att Jesus var falsk messias. För det står nämligen skrevet, och där finner vi i 5 Mosebok kapitel 21. Jag kan läsa det. 5 Mosebok kapitel 21. Och där läser vi från vers 22.

med sine liv om en stor Gud. I oppsummeringen i troskapitlet står det: «Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden vil ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak og Samson.»

Ja, god morgen og velkommen til Jernmisjonsradio. Mitt navn Tom Børge Frøvik, og jeg skal være sammen med dere fra studio denne morgen. I dag skal temaet være en person fra Bibelen, og vi skal til en dommer i dommernes bok, en som heter Gideon, så vi skal ha en del om Gideon i dag. Men før det, før vi går i gang på å se litt på Gideon, så skal vi høre på Frisk Luft, som skal synge sangen «Ikke en spurv til jorden».

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vi takker deg fordi du møter oss i Jesu navn med et levende håp. La det få lov å bære oss i hverdagen, og gi oss så å holde ut i det du lar oss møte av trengsel og motgang, slik at vi ikke mister motet, men våger å holde oss fast hos deg. Velsign ditt ord. Amen. Vi leser sammen fra 1. Peters brevs 1. kapittel, vers 6-9. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet i ild. Troen, som mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere, når Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og fyldt av en glæde så herlig, at den ikke kan rummes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjæler. Amen. I Lukas 23 læser vi om røveren på korset. Han, som henvendte sig til den korsfæstede og bar ham komme ham i hu, når han kom i sit rike, og som fik blanko tjek på hele himlen med et eneste med, i samme øjeblik. Sandelig i dag skal du få være med mig i paradis. Og det han ikke kunne have drømt om, blev hans. Han var lukket ind i Guds evige herlighed. Bare nogle få timer efter var han fremme. Det hænder vel kanskje, at nogen bliver misundelig og tænker, ja, tænk om jeg havde været hjemme med en gang jeg var kommet til troen. Der blev så mange motbakker, der blev så mye trøbbel undervejs, at iblandt så undres jeg, om jeg nogen gang når frem, for jeg synes, det går så dårligt med troen min og med kristenlivet mit. Det ikke Guds vej, at vi du og jeg skal hentes til himlen med en gang vi kommer til tro. Nogen oplever det nok slik, kom til tro på dødslejet og lejet og fremme i samme øjeblik. Men for de fleste af os, så er vejen anderledes. Det er interessant at læse, at når Israel er vandret ud af Egypt på påskenatten og gennem Rødehavet og Egypterherren er gået under, så venter 40 år i ørkenen. Nå ja, nu fortæller ret nok 4. Mosebuk, at det er på grund af Israels ulydighed, de bliver så længe i ødemarken, de kunne have været inde på et år eller to, om de havde været lydige. Men er ikke det din og min situation ofte, at vi netop slet med ulydigheden valgte vores egen vej? Og så måtte vi gå en del omvejer, som egentlig havde været unødvendige, men som blev en del af Guds ledelse for os. Gennem ørkenvandringen blev Israel forberedt på livet i løfteslandet. Og så er det vel slik med den ørkenvandring, vi sendes ud på, når vi tager imod Jesus, at vi også gennem prøvelserne opdrages for Guds rike og dannes for det, som venter. Når Simon Peter første gang møter Jesus, fortæller Johannes i Johannes evangeliets første kapitel, at Jesu første ord til Peter du er Simon, du skal hedde Kefas. Det vel et løfte, Jesus giver ham. Han, som er Simon, han skal blive klippemanden, den urokkelige grundvold for Guds menighed. Det tager lang tid, og der bliver mange omvejer også for en Simon Peter, en ydmykende nat i øverste præstens gård. Men når vi møter Simon igen i det nye Jerusalem i åbenbaringen 21, så han blevet til en ren perle. Gud har fået renset slakket ud fra klippen, slik at det står igen, som Gud ville. Og siger Peter, det vejen for den troende. Han siger det slik i vers 7. Slik bliver troen deres prøvet, selv forgængelig guld bliver prøvet i ild. Troen, som mye mere værd, må også prøves, så den kan blive til pris og herlighed og ære for dere, når Jesus Kristus åbenbarer sig. Det guld, som graves frem fra jorden, det må renses. Det må smeltes, så alt det urene kan smeltes bort, og det rene guld være igen. De guldbarer, som ligger i velvet i Norges Bank, det renset guld. Der ikke noget urent i det. Og slik, siger Peter, det Guds vej med sit folk. Det renselsens vej, slik at slakket kan blive borte, og det rene guld kan være igen. Vi læser om Paulus, at Gud tillod, at han havde en torn i kjødet, en satans engel, som slog ham i ansigtet, og det gjorde vondt. 3 gange, siger Paulus, har jeg trængt ind på Gud og bedt om, at det måtte blive taget fra mig. Men hver gang har han fått nej som svar, for Gud ser at dette er nødvendigt. Der er en stolthed i apostlens hjerte, som må bøjes og som må renses bort. Og derfor har Paulus så lært at rose sig af sin svaghed. For når jeg er svag, der er jeg stærk, siger han. Det var nødvendigt, at slakket blev renset ud, at gyldet blev renset, slik at det, som Gud ville, skulle være igen, det stod der. Når billedhuggeren finder sit materiale og skal i gang med at hugge frem det, som han har set for sit indre blik, så er resultatet, at han i en lang periode må hugge og slite med steinen, før han har formet den slik han vil. Og så kan du og jeg rejse af sted og se på masser af flot billedhuggerkunst, og se, hvad kunstneren var i stand til at få til, når han fik has på det genstridige materiale og fik frem det, han ville. Enten det er en Michelangelos David i Firenze, eller det er Vigelands anlægget i Oslo. Fantastisk billedhuggerkunst, men der var en lang og trang vej, der var mange slag, som var nødvendige, der var mye, som måtte hugges bort, før klippen var blidt til det, den skulle. Slik arbejder Gud med dig og mig, og det kan ofte gøre ondt, særligt når vi så også erfarer, at han altså bruger sin modstander. Satans engel slår mig i ansigtet, siger Paulus, og Gud lod ham få lov, for på den måden fik han det ud af apostlen, som han ville. Ingen af os kommer udenom denne delen af troens kamp. Der er nu, som må renses, om Gud skal få sit bilde frem, få Kristi bilde frem i os. Det smerter, det gør ondt, men det er en god smerte. Og i Romerne 8:28 giver apostlen os et vidunderligt løfte. Alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud. Der, hvor jeg har lagt mit liv i Herrens hænder, skal jeg få vite, at også det, som jeg slet ikke havde ønsket, som jeg ikke forstod, og som for mig virket bare meningsløst, kan Gud få noget godt ud af. Det er interessant, at centrum i kristentroen er et kors, og en mand, som dør på korset. Noget så grotesk, noget så forfærdeligt, noget så pinefuldt, noget så meningsløst. Og så kommer altså Gud og giver det mening, og gør det til velsignelse for hele slægten. Han, som dør på korset, dør for os. I hans offer finder vi livet. Og dermed så bliver der pludselig lys over, hvor mye af det meningsløse du og jeg står i. Nej, ikke at det er Guds vilje. Ikke at Gud ville alt det onde, som sker. Men han er mægtig i sin nåde og barmhjertighed til at få noget godt ud af det, som i sig selv var ondt. Djævlen, siger Luther, er Guds lænkehund. Det betyder, han er nødt til sidst at tjene Guds vilje, selvom det han gør er gjort bare for det onde. Derfor kan det juble og glæde, selvom det er nu en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Det er vel kanskje ikke det, som ligger nærmest tanken, når du står midt i prøvelsen og begynder at juble og glæde. Men når jeg ser det i Guds lys, så skjønner jeg, også det, som gør vondt, kan blive til velsignelse. Gud er i færd med at få frem sit bilde hos dig. Min ven, våg og vær hos ham med smerten, og grib det. Alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud. Amen.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vi takker deg fordi du møter oss i Jesu navn med et levende håp. La det få lov å bære oss i hverdagen, og gi oss så å holde ut i det du lar oss møte av trengsel og motgang, slik at vi ikke mister motet, men våger å holde oss fast hos deg. Velsign ditt ord. Amen. Vi leser sammen fra 1. Peters brevs 1. kapittel, vers 6-9. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet i ild. Troen, som mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere, når Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og fyldt av en glæde så herlig, at den ikke kan rummes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjæler. Amen. I Lukas 23 læser vi om røveren på korset. Han, som henvendte sig til den korsfæstede og bar ham komme ham i hu, når han kom i sit rike, og som fik blanko tjek på hele himlen med et eneste med, i samme øjeblik. Sandelig, i dag skal du få være med mig i paradis. Og det han ikke kunne have drømt om, blev hans. Han var lukket ind i Guds evige herlighed. Bare nogle få timer efter var han fremme. Det hænder vel kanskje, at nogen bliver misundelig og tænker, ja, tænk om jeg havde været hjemme med en gang jeg var kommet til troen. Der blev så mange motbakker, der blev så mye trøbbel undervejs, at iblandt så undres jeg, om jeg nogen gang når frem, for jeg synes, det går så dårligt med troen min og med kristenlivet mit. Det ikke Guds vej, at vi, du og jeg, skal hentes til himlen med en gang vi kommer til tro. Nogen oplever det nok slik, kom til tro på dødslejet og lejet og fremme i samme øjeblik. Men for de fleste af os, så er vejen anderledes. Det interessant at læse, at når Israel vandret ud af Egypt på påskenatten og gennem Rødehavet og Egypterherren gået under, så venter 40 år i ørkenen. Nå ja, nu fortæller ret nok 4. Mosebuk, at det på grund af Israels ulydighed, de bliver så længe i ødemarken, de kunne have været inde på et år eller to, om de havde været lydige. Men er ikke det din og min situation ofte, at vi netop slet med ulydigheden valgte vores egen vej? Og så måtte vi gå en del omvejer, som egentlig havde været unødvendige, men som blev en del af Guds ledelse for os. Gennem ørkenvandringen blev Israel forberedt på livet i løfteslandet. Og så er det vel slik med den ørkenvandring, vi sendes ud på, når vi tager imod Jesus, at vi også gennem prøvelserne opdrages for Guds rike og dannes for det, som venter. Når Simon Peter første gang møter Jesus, fortæller Johannes i Johannes evangeliets første kapitel, at Jesu første ord til Peter du er Simon, du skal hedde Kefas. Det vel et løfte, Jesus giver ham. Han, som er Simon, han skal blive klippemanden, den urokkelige grundvold for Guds menighed. Det tager lang tid, og der bliver mange omvejer også for en Simon Peter, en ydmykende nat i øverste præstens gård. Men når vi møter Simon igen i det nye Jerusalem i åbenbaringen 21, så han blevet til en ren perle. Gud har fået renset slakket ud fra klippen, slik at det står igen, som Gud ville. Og siger Peter, det vejen for den troende. Han siger det slik i vers 7. Slik bliver troen deres prøvet, selv forgængelig guld bliver prøvet i ild. Troen, som mye mere værd, må også prøves, så den kan blive til pris og herlighed og ære for dere, når Jesus Kristus åbenbarer sig. Det guld, som graves frem fra jorden, det må renses. Det må smeltes, så alt det urene kan smeltes bort, og det rene guld være igen. De guldbarer, som ligger i velvet i Norges Bank, det renset guld. Der ikke noget urent i det. Og slik, siger Peter, det Guds vej med sit folk. Det renselsens vej, slik at slakket kan blive borte, og det rene guld kan være igen. Vi læser om Paulus, at Gud tillod, at han havde en torn i kjødet, en satans engel, som slog ham i ansigtet, og det gjorde vondt. 3 gange, siger Paulus, har jeg trængt ind på Gud og bedt om, at det måtte blive taget fra mig. Men hver gang har han fått nej som svar, for Gud ser at dette er nødvendigt. Der er en stolthed i apostlens hjerte, som må bøjes og som må renses bort. Og derfor har Paulus så lært at rose sig af sin svaghed. For når jeg er svag, der er jeg stærk, siger han. Det var nødvendigt, at slakket blev renset ud, at guldet blev renset, slik at det, som Gud ville, skulle være igen, det stod der. Når billedhuggeren finder sit materiale og skal i gang med at hugge frem det, som han har set for sit indre blik, så er resultatet, at han i en lang periode må hugge og slite med steinen, før han har formet den slik han vil. Og så kan du og jeg rejse af sted og se på masser af flot billedhuggerkunst, og se, hvad kunstneren var i stand til at få til, når han fik has på det genstridige materiale og fik frem det, han ville. Enten det er en Michelangelos David i Firenze, eller det er Vigelands anlægget i Oslo. Fantastisk billedhuggerkunst, men der var en lang og trang vej, der var mange slag, som var nødvendige, der var mye, som måtte hugges bort, før klippen var blidt til det, den skulle. Slik arbejder Gud med dig og mig, og det kan ofte gøre ondt, særligt når vi så også erfarer, at han altså bruger sin modstander. Satans engel slår mig i ansigtet, siger Paulus, og Gud lod ham få lov, for på den måden fik han det ud af apostlen, som han ville. Ingen af os kommer udenom denne delen af troens kamp. Der er nu, som må renses, om Gud skal få sit bilde frem, få Kristi bilde frem i os. Det smerter, det gør ondt, men det er en god smerte. Og i Romerne 8:28 giver apostlen os et vidunderligt løfte. Alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud. Der, hvor jeg har lagt mit liv i Herrens hænder, skal jeg få vite, at også det, som jeg slet ikke havde ønsket, som jeg ikke forstod, og som for mig virket bare meningsløst, kan Gud få noget godt ud af. Det er interessant, at centrum i kristentroen er et kors, og en mand, som dør på korset. Noget så grotesk, noget så forfærdeligt, noget så pinefuldt, noget så meningsløst. Og så kommer altså Gud og giver det mening, og gør det til velsignelse for hele slægten. Han, som dør på korset, dør for os. I hans offer finder vi livet. Og dermed så bliver der pludselig lys over mye af det meningsløse, du og jeg står i. Nej, ikke at det er Guds vilje. Ikke at Gud ville alt det onde, som sker. Men han er mægtig i sin nåde og barmhjertighed til at få noget godt ud af det, som i sig selv var ondt. Djævlen, siger Luther, er Guds lænkehund. Det betyder, han er nødt til sidst at tjene Guds vilje, selvom det han gør er gjort bare for det onde. Derfor kan der juble og glæde, selvom det er nu en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Det er vel kanskje ikke det, som ligger nærmest tanken, når du står midt i prøvelsen og begynder at juble og glæde. Men når jeg ser det i Guds lys, så skjønner jeg, også det, som gør vondt, kan blive til velsignelse. Gud er i færd med at få frem sit bilde hos dig. Min ven, våg og vær hos ham med smerten, og grib det, alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud. Amen.

0: fordi han selv har båret den skyld. Jeg sier ikke at jeg skal løse alle problemer i livet ditt, for det kan være en lang vei å gå. Men det begynner der. Et helt nytt liv begynner der. Hør ikke Gud sier i vers 18. Rop av hjertet til Herren. Klag din nød, du Sions datter. La tårene strømme som bekker. Kom til meg, du som strever. Kom til meg og få ro. Kom til meg og finn hvile.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Han skal kalles stor, sa engelen. Ja, men det var jo ingen som kalte han stor, jo. De sendte han jo ut efter noter, alle sammen var bare en og annen liten krut som var så full av tårer han kunne ikke snakke. Som kalte han stor i sitt hjerte, og de turde nesten ikke vise seg fram en gang. Ja, men da forstår jeg hva det er de hører efter oppe i himlen. Jeg skal si deg det at alt dette skrøle, skryk og ødre og forbandelse som steg opp, som en bølge av motstand imot den Herre Jesus, korsfest. Og det var ikke bare den ene gangen, da han ble korsfestet av slike skryk hørtes imot ham. Sten ham, slå ham ned, vi orker ikke høre ham ned, vi vil ikke ha ham. Fanatiske mennesker som hyler og skriker imot ham. Når de lytter i himmelen,

och motan. Och som toner i himmelen, som klockor, ja som musik och som överdöver allt det där och blir lagt som lätt på att du säger höna. Hör vår Jesus blir kallt stor. Men herre, vad är det för något som kan överdöva hela detta skrik av motstånd? Jo du, det är en fattig synder. Stille tack och lovprisning till Jesus som döde för oss och som lever för oss. Kanske kvalt av tårer så han finner inte ord. Och världen hör i det hela tatt inte detta lilla vittnesbygd en gång och säger vad är nog det för något. I himlen blir det hört så starkt att det lyder. Jesus kallas stor. Jesus kallas stor. För det var någon som gjorde det. Fattige syndere, frälst av nåde. Ja. Och så har vi då Maria budskapsdag idag på året 1962 väl. Ja. Åh, hvor lang tid det har gått siden Jesus vandret her nede. Men for situasjonen har ikke forandret seg mye, du. Den har ikke det. Jesus kalles stor, gjør han det? Ja. Hvis han kan gi folk det de gjerne vil ha, så. For folk er religiøse i dag. Som jeg var inne på i går kveld, og som jeg er veldig opptatt av for tiden, må jeg tilstå for min del, jeg tror vi går inn i en veldig religiøs tid, ja, venner. Ja, det tror jeg virkelig. Vi har kalt en frafallstid, og det er det visselig. Men ikke på den måten at folk ikke er religiøse, for religiøse er de. Om jeg må få lov til å nevne det om igjen, om noen hørte jeg sa det i går kveld, så er jeg veldig opptatt av den ting. Jeg tenker på Arnulf Øverlands foredrag som vi hørte her, og det sto i avisen om for noen uker siden. Det er jo forskrekkelig. Omtrent samme foredrag og holdt en mann på 30 år siden omtrent. Ja, men det er så forunderlig å merke, synes jeg, når jeg leser i bladet, og husker hvordan det var den gang. Jeg husker meget godt hvordan det var den gang. Jeg tenker på hvordan det er blant studentene, for eksempel, og også hos mange folk flest. Det var mange flere den gangen som syntes det at det Øverland i grunnen hadde sagt det som var riktig. Ja, det var det. Jeg husker studentene den gang, og intellektuelle og mange andre sånne tonangivende mennesker i folket, og godt sagt synes de, ja, det var riktig, sånn skal det sies. Det er ikke mange som forsvarte Øverland denne gangen. Skal du tenke på det? Det er ikke mange, jeg vet nok at de finnes, og ja da, og ja. Det er ikke mange som har forsvart Arnulf Øverland denne gangen. Men jeg har sett rundt i bladene en hel våg av innsendere av folk som skriver som så at det, og ja, nei, tenk å snakke på den måten, er ikke forskrekkelig, er ikke forskrekkelig. Ja, hva betyr det da? Betyr det at folk flest nu er blitt mer kristelige i sin bedømmelse enn de var for 30 år siden? Da Gud givet det var så. Jeg tror dessverre ikke det betyr mer enn det, venner, at vi er blitt mer religiøse. Ja. Og hvis du da kan by dem en sånn en Jesus som ja, den der sagt, kan gi dem brød, ja, så kalles han stor. En som kan gi dem en deilig religion, en fin religiøsitet, med håp ut over graven, ja. Og med visshet om det at når vi går bort, så får vi det godt alle sammen. Og det er ikke noen fortapelse, nei da. Og Gud tar seg så fint av oss, og når vi er i nød, så ber vi til ham, og så velsigner han oss. Og når jeg er nervøs, så roper jeg til ham, så får jeg sånn forunderlig fred i mitt hjerte, og det blir så godt, jeg fatter ikke at ikke alle har brukt for det, jo da. Ja, nei, det. Da var Jesus stor. Når han ga folk det de ville ha. Og kan vi presentere dem en sådan Jesus i dag som gir folk
det de vil ha, så er de ferdige på minutter til å kalle ham stor. Andeledes er det ikke i denne religiøse tid. Men la Jesus komme som den han er, venner. Tømmermannens sønn, den ringe skikkelsen, hvis vei var fra en krybbe og til et kors, om man forstår hva det er, og som hadde et sånt budskap at verdens mest religiøse folk, de frådet av raseri og ville ikke høre det. Uten at de eter menneskesønnens kød og drikker hans blod, har ikke liv i eder. La det ord lyde klart og sterkt, så er situasjonen en annen, da er han ikke stor. Det er korsets anstøt, det forstår du. Det er korsets anstøt, og det blir aldri populært.

høre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Det. Ja. Och som en skribent och en jazzmusiker är samma vän, namnet på han har ju död för flera år sedan. Men han skrev också i en artikel. Jag vet inte om han regnar sig som en kristen själv en gång. Så skriver han att folk sliter så mycket idag. Det är så mycket krav som vi lagt på oss. Det är så mycket stress och eländighet i detta liv, inte sant? Detta uppjaga livet vårt. Och så kom jag in i en kristen menighet och så är det samma där. Ja. Utfordringar, uppgifter. Och ska du få vara med på det och det? Det är klart du är en kristen, du måste ju vara med på det. Går till och med så långt att man går runt och smiler lite grann. För du är en kristen. Det är liksom begrundelsen för det då. Jag har hört om disse flyvertiden att de visste å gå på sånne smilekurs. For det kunne liksom være sånn. Hvis du kommer på et fly så smiler de alltid. Det er så velkommen, vet du. Ja. Så skal vi gå som kristne da. For å vise liksom folk hvor gilt det er å være kristne. Ja. Ja, du kan le også, for det er jo helt vanvittig. Det var en av sted som hadde, han skulle frelse hele byen, han var en frelsesoffiser da. Det var ikke en måte på hva han skulle få til og så videre, så møter han på torvet der, så sier han til meg, jeg hadde en veldig dårlig dag. Det syntes sikkert ut av meg. Så sier han, du må jo gå inn og små smile inn her, sånn. Du er en kristen, du må jo vise folk at du er glad. Det er folk rundt her som kjenner deg, du må vise dem at du er glad. Så sier jeg, tror han som sitter der oppe er like glad i meg, om jeg klarer å smile eller ikke, sier jeg. Da ble han helt forvirret, ja. Han gikk og snublet liksom bortover, han fikk ikke tak i valg. Han hadde ikke sett den. Kjære folk altså, vi er så rare, vet du. Kom til meg og jeg vil gi deg hvile. Skal få lov til å hvile. Det er en som har gjort alt. Når du snubler og faller og ligger der i søla, så kan du se opp og så får du gjøre det. Når du reiser opp igjen, du... Det er i orden. Tenk det også. Det er i orden. Ja. Jeg har sitert en venn mange ganger som ringte til Øyvind Andersen, han var jo så langt nede, og beklaget seg og ille det stod temaen der. Så sier Øyvind Andersen at, ja, men det er i orden, så. Og han her la ut og la ut, og Øyvind Andersen sa det en gang til. Ja, men det er jo i orden. 3-4 ganger måtte han si det, så begynte han å si vin. Hva? Hva du sier? Ja, det er jo i orden, sånn. Jesus ordnet det her. Har du sett det? Han har ordnet det. Så kom til meg, skal du få hvile. Ja. Så er spørsmålet da, er ditt kristenliv en hvile? Jeg undrer det da, når Jesus er kristenlivet ditt, om det ikke er hvile. Nei, sier du, det er så mye som kommer på og forstyrrer i dette livet her, sier du kan hende. Ja, men jeg spurte ikke etter det, jeg spurte etter i kristenlivet. Ja. Hva er det for noe? Er det hvile? Ja, det er så godt hver gang jeg får lov til å se det. Og det består i, da får jeg virkelig hvile. Da skjønner jeg det Jesus talte om. Da senker jeg liksom skuldrene. Åh, det er ferdig jo. Sånn. Og så kommer disse skyggene inn igjen, vet du, vi vet hvordan det er. Men de kristne hvile, det burde det jo være, kan vi si, når loven er oppfylt av en annen, ikke sant? Hvordan kan det da være noe annet enn hvile? Det var jo dette reformatorene så inn i sin tid, en fremmed rettferdighet, som de kalte den. Det vil si en rettferdighet du ikke fant i deg selv, men i en annen. Det var det de så, et veldig lys i den tiden de levde i. Da så de Jesus og hva som var gitt dem i ham. En evig rettferdighet i ham. Ikke i meg selv, en fremmed rettferdighet kalte de den, fordi det var i ham, en annen. Og jeg er så frimodig når det gjelder dette her med lære og luthersk lære og andre lære, at jeg sier at lutherske lære er salig. Skam deg ikke over den. Det er mange

Lad os bede sammen. Himmelske far, vi takker dig for din inderlige omsorg for alle dem, som er dine barn. Vi beder dig, hjælp os til, også når trængslen og prøvelsen møter os, og husk det, du er der, du går med os. Herre, vil du i nåde se til alle, som sliter denne dagen. Vil du give dem nyt mod, og vil du hjælpe dem til at løfte blikket mod dig. Velsign dit ord. Amen. Vi er i færd med at gennemgå første kapitel i 1. Peters brev. Og vi læser om kristne, som er i modgang og i trængsel. Peter møter dem for at opmuntre dem og hjælpe dem igennem. Og midt i anfægtelsen, så siger han, de har grund til at være frimodige, for de ejer levende håb. I den sammenhæng kommer han med endda et perspektiv, som skal give mod, og som er ganske overraskende. Vi læser sammen vers 10-12 i kapitel 1 i 1. Peters brev. Denne frelsen var det profetene søgte efter og ville udforske, da de profeterte om den nåden, der skulle få. De prøvede at finde ud, hvilken tid Kristi ånd, som var i dem, pekte frem mod, og hvordan den tiden ville blive. For ånden vidnede om Kristi lidelse og den herlighed, som siden skulle komme. Det blev åbenbart for dem, at det ikke var sig selv, men der de tjente med sit budskab. Dette budskabet har der nu fået høre af dem, som forkyndte evangeliet for dere ved den hellige ånd, som er sendt fra himlen. Dette er noget, som selv engler længter efter at se ind i. Amen. Peter prøver at opmuntre de, som er i anfægtelse på grund af trængslen. Han har vist dem det, som ligger foran. Nu vender han et øjeblik blikket bagover og viser dem det, som har gået forud. Det, han forkynder for dem om håbet i Kristus, det er ikke noget, han har fundet på. Nej, det, han forkynder, det har han modtaget fra Jesus selv. Og Jesus, han ved sig som den, som opfylder profetierne i det gamle testamente. Guds folk har haft en lang vej at gå. Det har været en trang vej hele vejen. Men hele vejen har Gud talt til sit folk, for på den måde at give dem mod og udholdenhed. Og nu bruger Peter dette også i sin opmuntring af de troende, han skriver til. Husk, profetene, de ønskede at se det, som der har fået se. De fik ikke se det. De fik at vide, at de skulle tjene andre med det, og så måtte de altså leve med det lys, de havde. Hvad er det, Peter vil have sagt? Jo, du og jeg har mye mere lys end profetene. Når de kunne hente mod fra profetordet, som de talte, hvor mye mere kan ikke vi hente mod fra det, vi som får lov at leve i opfyldelsen af profetordet, og som har set, hvad det var, profetene talte om. Der er strid om Bibelen i disse år. Mange vil gerne så tvivl om dens troværdighed og sige til os, at dette er ikke noget at tro på. Også langt ind i kirken oplever vi, at mennesker er optaget af at sætte minustegn ved Bibelen og sige, den er ikke til at stole på. Og så raser debatten, også i disse årene hos os, om man virkelig kan stole på Bibelen. Det er interessant at se, at Jesus selv, han i hvert fald ikke tvilte på det gamle testamente, tværtom. For ham var det Guds ord, og han vidste sig i forlængelse af det som opfyldelsen af det. Og når Paulus skal skrive til de kristne og til Timotheus om hvor han skal hente frimodighed, når han står midt i sidste tiders trængsel, så siger han, bliv i det, du har lært, for du ved, hvem du har lært det af. Guds ord i profetenes tale i det gamle testamente er et tillidsfuldt og troværdigt ord, siger apostlene. Og kunne de tro på det, så kan vel du og jeg også. Jo da, der er mange spørgsmål knyttet til bibelordet, naturligvis. Det er ikke alle, det er let at svare på. Men lad det nu i hvert fald være klart. Det bibelske budskab er et troværdigt ord, som er vel værd at satse på. Det er Gud selv, som taler. Og i den sammenhæng, så har altså Peter denne opmuntring til dig. I tunge tider, husk, du har mye mere lys, end profeten havde. For dem var det et spørgsmål, hvem er det, vi taler om? Når Jesaja taler om jomfruen, som bliver frugtsomlig og føder en søn, når han siden i kapitel 9 i Jesaja-boken taler om, et barn er os født, en søn er os gitt, hvem taler han om? Og når han i kapitel 53 taler om han, som blev såret for vores overtrædelser og knust for vores misgjerninger, hvad drejer det sig om? Peter skriver, de prøvede at finde ud, hvilken tid Kristi ånd, som var i dem, pekte frem mod, og hvordan den tiden ville blive. Men de fik ikke noget klart svar. De måtte leve med spørgsmålene. De vidste, Gud var i færd med at gøre noget, men hvad og hvornår? Ja, det fik de ikke klart svar på. Du og jeg har fået det klare svar. I han, som blev født julenat, er sønnen kommet til os. I han, som hænger på korset, møter vi ham, som blev såret for vores overtrædelser og knust for vores misgjerninger. Den levende Jesus er Guds opfyldelse.
Derfor kan Jesus sige til de, som fulgte ham, til disciplene: salige er de øjne, som ser det, der ser, de ører, som hører det, som der hører. Hvor gjerne vil ikke profeten have set og hørt? Vi lever i opfyldelsens tid og i opfyldelsens lys. Lad det få lov at gøre os frimodige. Vi har fået svarene. Det betyder ikke, at vejen er let. Det betyder ikke, at trængselen er borte. Men vi slipper at leve i bare spørgsmål. Vi har et svar. Jeg er vejen, sandheden og livet, siger Jesus. Du og jeg skal få lov at tage vores tilflugt til ham og vite, her er håb, og med et øjeblik kommer han og gør alle ting nye. Og som om ikke det var nok, så har Peter mere at sige. Ja, for i sidste sætning i dette afsnit, så siger han, dette er noget, som selv engler længter at se ind i. Og så viser han, hvor privilegeret du og jeg er, som kender Jesus. Vi ved det, som profetene ante. Vi har fået svaret på det, som de spurgte om, og som de ante skulle komme. Og vi har set ind i noget, som englene længter efter at se ind i, men som de ikke rigtig forstår. De har aldrig syndet, og derfor ved de ikke, hvad syndenes forlatelse er. Du og jeg har fået lov at opleve evangeliets herlighed, i det vi fik lov at tro syndenes forlatelse, kende Guds hjerte, slik det er åbnet for os i Kristi offer på korset. Det betyder, du og jeg er endda mere privilegeret end både profetene og englene, for vi har fået lov at smake og kende, at Gud er god gennem evangeliets ord. Lad det få lov at opmuntre dig denne dagen, når du kanskje synes, at vejen er vanskelig og trang, og at det er vanskeligt at bekende Jesu navn der, hvor du er sat. Du har fået lov at se, du har fået lov at høre, Jesus lever, og dermed så er du et utroligt privilegeret menneske. Du har håb i modsætning til alle de håbløse omkring dig, som ikke kender Jesus. Lad os derfor ikke synes synd på os selv, når vejen bliver trang, men i stedet bruge tiden til at dele det, vi har set, så flere kan få lov at gribe det og blive med ind i det levende håbs sammenhæng i troen på Jesus. Amen.